0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на нищий пальмы колодец. Хотя все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь какой-нибудь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь, поскольку помню, ну, раз 20, все равно жизнь становится.
2: No sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo a determinado punto de vista. ¿Cuántas veces más recordarás cierta tarde? Una tarde que fue una tarde tan arrechada en tu sueño que ni siquiera puedes imaginar la vida sin usted. Quizás 4 o 5 veces más. Quizás no es eso. ¿Cuántas veces más verás salir la noticia? Quizás 20. Sin embargo, todo parece inevitable.
3: Peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Une fois peut-être. Et tout cela semble illimité.
4: Við vitum ekki hvernig við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útrátandi brunnur. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti mér þess að. Hversu oft myndur yfir upp sérstætt síðdegi bernskóðar? Síðdegi sem er svo samóðið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fylg ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt óþrjóðum.
5: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo provvisorio. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di morti e un bel piccolo numero. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vederlo, forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena, forse 20, e tuttavia tutto sempre.